0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Alex Warren, Fever Dream, Rnexxulu jagħmilha fil-quċċata ta' Base Top 40. Però tajt, Alex Warren se jibqa' jgawdi u jżomm postu għal-ġimgħatejn hemm fuq. Nara ħadd li ġej u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Today's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

0: Tate McRae, Greedy, għawek fej 97B, Wayne and Terren għawek on Bay Breakfast, għal-ħamis fil-ħodu, 6.7 minuti bħalissa temperatura tembara 24 grad, għawek u d-dimi għandim iktub li l-ola temperatura ta' 31 grad.
1: Il-lum?
0: Ejwa minn.
1: Imma smajt inħassare. Il-bira kont fil-karosa 36 ta' kienet.
0: Jena omt blejsi 18, imweħħel. Ejd li naqqa kif jista jkun, sa' jmux juħed minn dawek li tejt lan ċaqlaq lan għamil exercise. La nere, b'xi mod esagerat.
1: Et tit la temperatura, aħżbulek għadkom ma tlaqtux mid-dar, għamlu dak l-SPF importanti ħafna u aħżbulu.
0: Speċjalment bil-UV, edha l-olli għaw net 10 bħalissa.
1: Lele, bħalissa, edha gravi. Qed ngħidlek il-bira konna fil-karozza u għattilhom illum għattilhom 35 ħatitla. Inħarsu fil-li, dashboard kien diġa 36.
0: Mela. U dik tal-karozza tgħid li ħadd merit tal-Met Office, to a certain point tmerri għax tgħid lek tal-kabina kien tkun. Actually kun hemm termostat.
1: Konna qegħdin sona, sona sħiħa. Għaż għandek bżonn tmur sona bħalissara hi. Tifa' fil-karozza u lesta.
0: Il-baħar sfortunatament sabiħ kemm hu sabiħ, jien qed nifitaħ bħalissa fiex ħadd aqgħod mur. Fil-għodu jkun mifquh bin-nies, wara l-erba' jkun mifquh bin-nies.
1: Imma tisib xi rokna hekk xi rokna.
0: Ma rokna ġemet lej San Pawl naqra
1: ibsa.
0: Ibsa għanna ta' San Pawl.
1: Ma' nintu mux iż-żejtun u kol.
0: Ejwa, ma' iż-żejtun u mbagħad ikun hemm Jamie.

0: Eminem, Dido, Stan, Awek, Fight 97, Bay, Wayne, انت رينا ويكم, Bay Breakfast, Salah, Shreflim, Jim, Bonjour, Iwa,
1: Zano, do t-neri, ħna kan naqra f-venturi, sewa, rijena, kwasi ma' omċ. Il-bira, ħma naf ġarali, ma' milċ l-alarm, u dik jovi, wahda mill-lara f-fajl zidame, ma' t-t-t-qum eżat f-ħin partikolari u kmini fil-ħodu, sewa.
0: Jena, il-bira, ħint fajt f-sodda, kell il-mobile mux ħdejja, u l-arloċ mux fidi. U t-lodu nistembaħ, U qed jibda jixel id-dawl barra daqsxi iktar kmieni.
1: Iwa veru.
0: U nqum ippanikjat nispara mis-sodda u realizzajt li kienu għadhom il-ħamsa, sorry, kienu x'ħamsa qisin kwart l-erba' u nofs.
1: Li jiena miltek imma fisatej.
0: Tajjeb.
1: Jiena qomt l-esta l-ġurnata fisatej u nofs ta' filgħodu.
0: Għall-inqas.
1: Għax aħna għandna bozza barra. U l-bozza hija simili ħafna tad-dawl normali.
0: Anka li hemm żejtun fit-triqti.
1: Allura minn għalija li d-dawl barra sewwa, allura qomt maħsuda, dħalt ħa nibda naħasel. Imbagħad ndunajt li kien nostati u nofs tafel. U dak li ġrali tax imbagħad qis nirġgħet ħalt fis-sodda biex norqod. Ma għamilx l-alarm u ovvjament kont naqra anzi qomt. Ek bdejt najt tara vera ġisimna u jibda jidra ta'.
0: Jena, dolodu sorprendejt ruħi, kemm ħamġu tliet tiqtates f'sitt sigħat. Brilliant way.
1: Yes, sorry, skonċ ta' testamma.
0: Le, fimni daw.
1: Aħna dejjem kien naqta' diżqat ma' ħamġu.
0: Le, jo, abdu ja. Naħseb.
1: Ġara xi ħaġa.
0: Abdu jagħtu.
1: Ġara xi ħaġa.
0: Abdu jagħtu bejnithom iqtates.
1: U inti jekk ma tibblax il-klip tibla qtates, ma tistax tieħu break.
0: Hija m'hemmx tagħmel, kollox irid ikun lejn jekk tifhem.
1: Il-ħin kollu, il-ħin kollu.
0: Toħ sibhom trid imsiek.
1: Wejn l-unika wieħed fostna illi fil-verità qiegħed ġaq in dead mode.
0: Vera. Vera.
1: Jo ħsib l-annimali ta' kulħadd.
0: Issa l-lum irid imur il-pjanti.
1: Ukoll. Bonġu.

0: Harry Styles għandu daqsxej ta' feeling zaħirek li American Girls jisema diddiska, minn miex daqsik ċert.
1: Wejn, ismani, għamilna zewċ...
0: Just a hint.
1: Għamilna jumejn, vera konna tajbin. Ma jibdix il-vojtaġ nillum jasra, please, please.
0: Jek tajtu oġġet miljon darba, taf kif?
1: Please, Wayne, please jasra.
0: Ma na fi studio dolodu kwelli, mistiden speċjali għana l-Tony, jgħat fejterin jasra, jgħat jibissem u ek. Xħana ma b'vama ħanxu.
1: Mela, għan ispiegaw. Mela, bazzikament kif taf waħna għanna s-sigla tana sinonima ma bej breakfast sewa. Soltu jkunem il-ukulele illi tiħu over s-sigla u ġibna taqadna kolla flimkien. Pero ovvjament, persi mawx Jamie, mawx il-ukulele. Minn flok għanna Tony Tambourine. So għan ipruvaw namlu għadi bit-tamburin minn flok. Mix l-istess, għanna bżakom minn issa, toqdux t-ġudikaw, hi. Tlaqna.

0: Sky Newman, Man of the House, għawek fa' 97 Bay, wejn enterin għawek on Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: 17 minuta għal 25 gradi temperatura tembara bħalissa.
1: Ekku.
0: Xinu jiġri, xinu jiġri.
1: Xġaralek wejn hi.
0: Mela, jina il-birax.
1: Aqsam qalbek maħna.
0: Għaniftaħ qalbi. Mela, jina kif rajt niktar kmini, kontet nikoll is-serjel sewa. U l-birax mort id-deċidejt li nixi naqra protein milk. U għed dan ħaj servini sal-ħar tal-ġimgħa.
1: Ok, kartuna kbira, xħajt?
0: Kartuna mil-gbar, u għetnek naqsmu ferba darbiet.
1: Eżat,
0: dejt nuzaħ il-biraħ t-lura, għetti kolli bizzejiet għal-Friday, biex non għasir jil-fil-ħodu, sewa. U il-biraħ diġan notajt li kellu naqra ħalib minnu ni, eżdan.
1: Ok.
0: Għettanna problem, reġaw dak il-serri li għet jisraq, għet jħod l-ħalib, xħan għamlu.
1: Ma l-ħalib tijak najtijin.
0: U l-biraħ ħallejt sticky note fuqu. This is poisoned. Do not touch. Daqat niktab ta' menu. Illum niftaħ il-fridge. Unsibu kollu vojt. Ġveri tejt tejt l-ek zewġa farijiet. Jow minnet jisraq il-na li kelma jafxie għara, jow minnet jisraq il-na li kelma jisxie paħaj. Ma...
1: Jow nkella stigajta mu inti.
0: Imma stigajta mu titkun kelb. L-unika ħagġa li tikollix innaqar fil-ħodu.
1: Ma isek, isek persek tibdu kien nota nħosin xaħti għaj li karem ħana mililu jien.
0: Imma sejna mlu mot, sewa.
1: Li vera.
0: Li vera tfajtlu xaħġa konet
1: innaqar. Per esempio kollix il-exitives.
0: Jow konet innaqar l-esperimenta bej breakfast, menti t-istan kun nafxie ħana namlu fil-ħodu għaw.
1: Tix niktbu għaf u l-grup dal-ħodu. Għajdlom għajz, għahna konet namlu esperiment. Naħseb aħjar minn forsi ċismu jitkellem, ħana jidulu ċem fiħ, ħalli fil-kas mu jċakjaruhu.
0: Inġennuħ.
1: Eżat.
0: Jow inkella naraw minn ħareġ bisik. To be fair.
1: Iktab fuq il-grup, who took my protein milk?
0: Whoever drank from my milk is going to die. Nikt belom ek bis.
1: Naħseb li ħosob ħala aggressive di. Naħseb iktar hemm ċans li forsi ninkwetaw.
0: Jien qed nibża, għax nistenna li ċemplu li tal-HR minn fuq.
1: Bonġu.

0: Bieber Rexha, Faithless, au Wake 497 Bay, New Religion, Yesamadin, Bonjour.
1: Bonjour. And the winner is... Ecco, infa krukom illi għanna xin rebħu sewa.
0: Ecco, għanna kull-jum par biljetti ta' omidġalli li għalik li tista' akkwista, ovvjament, Eden Leisure Group, palissa huma Eden Comedy Club, sorry, huma l-official radio partner ta'na għal-din is-sena. Ta'na fisser li, ovvjament, Ryan & Gale f'kull... Kull program li jett jamlu,
1: kull jum et jatu par biljetti biex mortaraw l-omidġalli li live. Infakur kom jatawnek għal-jumain 24th, 25th of July, ġewa l-Interconti, Intercontinental Arena Conference Center, għanajda sew ġewa. U intom sot mortaraw kompletament bxej. Odu attenti, Ryan & Gale fuq Bay Drive kull jum jatu iċċans terbaħ par biljetti.
0: Jo, kem tista nafti dak il-daċi zara ta' Kyoto Text, batelun fuq 990897, blisem Omid. Daw kizzaw ġbiljetti.
1: Da' sekk. Faċli.
2: Għara kemmin roċxuħi. Bonġu. The legend of the

0: Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, awek fuq 97 Bay. Wejn intern awek on Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu.
0: U ktar kmini bdejt nsemmilek, terin, mod kif inti tista tati bewsa lil dak il-celebrity li joġbok.
1: Kienet naqrek, din ħaġa, xiri fir, mux għet nifemi.
0: Mela, ġewel Ingilterra sewa ħalli naqbduha from the top. Imma mbagħad tixtieq ikun naftijak xinu dan.
1: Til-mużika x'inhi hi.
0: Ekk, mhux dak qed nitkellem fuq daw l-affarijiet hija, minn daw l-affarijiet imorru fil-background.
1: Għajdli, x'inhu jiġri wejn?
0: Harry Styles, artist maħbu.
1: Ma tagħmel xi meet and greet jien ma xaħat.
0: Fimni jekk titlimbat wis set it-tab.
1: Le, ara jiena mara meħuda.
0: Mara miġbura hi, mara miġbura. Mara
1: committed.
0: Mela, pratikament dan ġew l-Ingilterra bdew joħorġu daw il-posters tat-tour ta' Harry li għandhom par xuftejn ta' Harry replika. U inti tista' daw taqbad, mur fuq il-poster, tagħmellu.
1: Skont
0: propju tajt bewsa qishek qed tagħti l-Harry Styles.
1: Senna, erġa' spjegaħlina din. Ġifieri hemm posters.
0: Mal-ħajt par xuftejn imqabdin ma' wiċċ Harry u x'xuftejn huma. One to one replika ta' xuftej Harry Styles.
1: 3D, ġifieri.
0: Mela, mela, tista' tmissom, taqbadhom, tħossom.
1: Leħi, xiex daw qed imbarra jmorru jmissom in-nies.
0: Iwa, hemm.
1: Imbagħad tmur tbużhom iqlija. Le, ma tarax
0: jew. I'm sure li għaw ħafna.
1: Ta' x'affarijiet huma, mela żmani naf li dan marketing issa nowadays jieħdu ħafna x'isimhom differenti u le also jippruvaw jkunu out of the box, imma hemm limit ta'.
0: Hemm naqra element ta' hygiene issue naħseb fin-nofs.
1: Ja, imbagħad Londra.
0: Imma l-mistoqsija. Jaraw
1: dawk il-xuftej.
0: Il-mistoqsija tiegħi għalik hija din.
1: Eh.
0: Minu? Minu dak is-celebrity għal terin ma mhux fajn. Kursi ta' bil.
1: Hi, la ma nafux ma ċimbusu jien.
0: Wej, ma mhux xorta qatt ma qatt ma qalek fuq it-television possibbli l-ebda wieħed.
1: Oh, le, ara hi ma tkellmux fuq għadi.

0: Nelly, ħat nira wek fuq 97B, wejn interjonom Bay Breakfast, bonġu sal-10 na
1: flimkien,
0: jitmjaw 0 minuti u wasal l-ħin biex nitkellmu naqra dwar din.
2: 897B, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, infakrukom illi wasalna fl-ħar ġimgħa ftit sewwa il-kompetizzjoni. Ovvjament akku jemet natu ċans il-ċaħad biex jitla fil-qċċa tal-scoreboard tagħna, però infakrukom min għadu fil-qċċata.
0: Kanna lil-lelek li propju għamel biċċa xogħol ta' kiesaħ, isma' naqra.
3: Tara number tiegħek m'issu sema tagħna trendim, ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġu kmini. Jiqom fl-erba ta' filgħodu biex nibgħat. Il-messaċ, il-tama li kun l-ewel messaċ li taraw u bekk tattuni l-opportunità n-proba l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata t-tajba l-kulħadd.
3: Bonġu, fl-erba ta' fil-ħodu!
0: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik.
3: Tlaqna!
0: L-imkulur jirrapprezenta is-soft tires.
5: Aħman.
0: L-ikbar oċean fid-dinja jissejjaħ? Mini kanta positions.
5: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
0: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
5: Oh my god.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
0: Min jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
5: Qualifying.
0: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 15.
0: Min kanta closer?
5: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Martin.
0: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
3: Jan il-ħin! Uffiċjalment! Għalik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk ma nisħeħ żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba! Bonġu kbir!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: Jisu l-kalbati jajdan, Malcolm Todd, awek earrings, waq 97 Bay. Can't get out of it, dem t-prova taħrab li meċinga meskina, bonġu. 97 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Mela, klip ta' Wayne aside. So, wasalna l-ħin biex natu l-opportunità xaħat tiħor jittanta xortiħ fil-kompetizjoni ta' Monza. Ovvijament, nfakrukom li aħna etnadmu b-scoreboard, sewa, ġifiri kull minn indaħlu jiprova jirni xilu jaqbess il-persuna illi qiegħed fil-quċċata bħalissa għana l-lalik illi għandu 12 mistoqsija tajba u.
0: Mara fuq l-injed dell-għodu għanna l-ħat ħlif Chris. Bonġu, Chris.
2: Bonġu għalikom, kolla sew.
0: Nispera ma telefnik xa għal-ħagġa, tajjeb, grazzi.
2: Le, l-ġirja ta' fil-għodu, da' xejn nistamaqtu, fassoltu ma' tomma.
0: Għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek,
2: għazek, għazek, għazek, għazek, għazek,
0: għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek,
2: għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek, għazek,
1: U bħalissa ġifieri minn fejn tismana, Chris?
2: Mid-dar issa.
1: Alright, okay, okay.
0: L-isbera ħadd ta' silma Chris. Però
1: naqa' kafe.
0: Jew naqa' kafe biex tiġi naqaf tiegħek.
2: Ħadd wieħed dal-għadhom ma
1: tajjeb. Mela Chris, x'nagħmlu? Tlaqna ntwila.
0: Nistin sekondi tiegħek, Chris, jibdew minn issa. Good luck.
2: Thank you.
1: X'inhu t-terminu tal-F1 għal meta jibda jittikel it-tajer?
2: Meta?
1: Jibda jittikel it-tajer.
2: Graining.
1: Il-belt kapitali tal-Australia.
2: Melbourne.
1: Mini kanta Grenade.
2: Bruno Mars.
1: X'iżaw ix-xufiera biex jara warajhom waqt it-tellieqa.
2: Medja.
1: Liema pjaneti magħrufa bħala The Red Planet.
2: Mars.
1: Mini kanta Without Me.
2: Pat.
1: Zona partikolari fit-trakka li tissejjaħ?
2: Zona partikolari?
1: Fit-trakka tissejjaħ?
2: Kurva.
1: 10 u 5 jagħmlu?
2: 15.
1: Nuqqas ta' grip fuq il-qoddim jikkawża?
2: Pass.
1: L-ikbar pajjiż fid-dinja?
2: Russja.
1: Minika.
0: Bl-eżatt, Chris, b'sitt tweġibiet tajbin.
1: Ekku.
0: Onestament, that was a very good run.
1: Ħafna, vera, ġifieri nixtieq nagħmlu ħafna mistoqsijiet fil-verità.
0: Però, b'xi forma ta' miraklu, l-persuna li hemm fuq qudiem Chris bħalissa għalek. Waħda f'waħda minn dejjem. Waħda f'waħda minn dejjem.
2: Mela.
1: Ħafna. Prosek bira Chris, xorta waħda, grazzi u ġurnata tajba.
0: Tina l-ikbar bonġu, Chris. Waħda mill-qalbek, xorta.
2: Bonjour!
0: Hey! Built by Enemalta, Burger King, Browns, and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Lola Young, Messi għawek fuq 97B. Wien intedin għawek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: għal-mim ma kienx jgħet. Segwina iktar kmini, Jamie bħalissa mhux jgħat magħna. Sfortunatament miskin. Waqaf ista' debbu l-miskinu. X'ħan nagħmlu lu tenet inti batulu gift basket.
1: Ġrid nitkellmuha, nitkellmuha di. Wejn?
0: Debbu li dajja fu.
1: Debbu li sa fejna fien, ma tkun debbu li ma tkun għax tkun nies mill-ikel.
0: Mel mal-nurix, tudan, ma tkun marit ma tantx tiekol suppost. Speċjalment tkun bloġek ta' żgħar.
1: Jiena nikol, jiena jiġri x'jiġri, stress nikol, dwejja nikol, happy nikol.
0: Imma meta tkun
1: kull emozzjoni jiena qatt ma taffettwa l-ikel ma nistax nifhem.
0: Imma jekk tkun qed tagħmel ammont ta' ippurgar eċċessiv, il-ġisem ma jibdix iżomm ċertu.
1: Kas għalhekk, imma jiena naħseb jiena minn għalija li debbol tuża. U jekk hemm xi ħadd li forsi jifhem ħafna fil-Malti jekk jista' jikkonfermanna din il-ħaġa jew jiggwidana sewwa fuq il-kelma debboli.
0: Mal-nurix ment tiġi debboli?
1: Ma taj debboli, taj t-eżempju, kem edha debboli l-lu għaxad li ma kilċ.
0: Mal nourishment, mħiġek tiġi?
1: Ma sebx li għandax taqsamma meta tkun ma tiflaħx.
0: Jena
1: kollok il-flissjoni u hekk, ma tajjeb.
0: Jena nassoċja il-mart ma nuqqas ta' ftit ta' ikel, allura tibda tħossok iktar ħażin u iktar stordut.
1: Dikha ma taffettwanix so għalija ma jkunx il-każ taf kif. Imma insomma għajdu ngħid hemm barra intom tgħidux il-kelma debboli, jiena għalija meta ma nikolx. Il-problema li jiena qatt ma nkun debboli, dik il-verità, jiena mhijiex fil-vokabolarju tiegħi.

0: Beyoncé, Break My Soul of 97 Bay. Wayne and Terry Novak on Bay Breakfast.
1: Bonġu, u isma, maħna xikonġ li t-isma għonek tark minni għal daw kolla li forsi ma għammux maħna sewa fil-sitta. Wayne bada jiddisku dis problema li għanna u ġew, għax aħna sewa għanna dil-problema. Jinser u laffarijiet mil-friġ. Ikkel, ħalib taħattijħor u Wayne, spiegħalon u għax iġralek dal-ħodu. Mela, għal vera ek. Miskin għandu raġun, kienna arrabjat.
0: Il-biraħ biex nitċajtaw jiena. U xi kollegi oħra insomma li għandna hekk ġewwa bej, iddeċidejna li nagħmlu ċajta raw niġri bil-ħalib qedtilhom naħseb aqta kemm ħajdhom dal ħalib fil-friġġ jien.
1: Għax unfortunately għandna dik it-tip ta' problema.
0: Allu li mhux iktab naqa' fuq u mort insomma fuq id-desk, ġibt sticky note u biex niċċajta ktibt "This is poisonous, do not drink XXX" bil-bews. U tfajtu fil-friġġ. Dolodu.
1: Aggressive kienet.
0: Dolodu murna mill-lu tnejnek ġol kartuna. U nisma li kienet fadal erba taqtiri tiġru. Met kif jistajku minn kull maħat jena letteralment.
1: Ġifir da zgrub mux jen tixrob.
0: Leo, għandi feeling imma jena naħseb dan huwa this is a collective group effort. ċaħat jajtu jek nħodlu naqa ma jindunax, jek nħodlu naqa jindunax. Ole,
1: ma naħseb xin naħseb li għaw xaħat li juhu pieċi, daf kif jajta raħħax, xaw fil-friġ illum. Ek, u issa bad qed niftħu.
0: Imma da biex tirriskja ħajtek
1: qed nejdu fil-velen. U qed jinqalgħu il-problemi għax iddeċidejna nikbu fuq il-group chat.
0: Ekku.
1: Il-wejn għatlu iktef fuq il-group chat jieħed tgħidilhom x'inhu jiġri. Daħal il-manager. Nasab aħna nsejna l-għandna l-manager fuq dal-grupp, aħna minna li għalli huwa bejnietna.
0: Xi kultant joħroġ isu ta' Rambo, eh?
1: U guys.
0: First to second.
1: L-ewwel ħaġa kwa għatwu help Jake. Jake, alla jbirek għatmu. Għal-kem palissa jgħat fuq protein diet, ma nafx jina protein diet uħu l-protein milk, insomma. Pero issa wasalna fistat fej ħajsiru, isim għawdi, il-focus group. Guys, ħajgonna il-focus groups minħabba dil-problema. Ma nistax nemmen. Ma nistax nemmen illi ħajgonna focus group.
0: Goes to show l-nies li jgħat mufdan il-settur u ma kolla tfal zar. Bonġu.

0: again. Rudimental, James Arthur, Sun Comes Up awek for 897 Bay. Wayne intenin awek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Iktar kmini kona din namlu dik il-bicċa investigazzjoni ta' min il-marelli et jisir inna li kell min ġol fridge.
1: Bix nispegalkom sewa, manna dil-problema ila ħafna dil-problema, wis probably ġbajtu għan kintu man barra tisimaw bija sewa. Issa, iħriġ nabdi l-idea illi namlu naqat esperiment. U għadun kif ħallewna nota, we approve this message. Nota mal ċaj di la di? Ġiġa li għana tal-studio.
0: Ekku, għaxa għana għek isna din akwarium, ekki għodi ħarsu lejna ġozzu.
1: Mit-team ta' sales ħallunna message, we approve this message. Mela l-għanna l-approval ta' sales team u għanna l-approval ta' Dave li huwa isu l-office, insomma, caretaker.
0: Ekku, jena naħseb f-sens ta' demokrazija, we have a majority vote. Ġifiri fil-verita, ħadd ma jista' jkaċċina mill-post ta' xogħol għax ksirna l-liġi.
1: Le, ma jistawx u fil-verita. Mandom xalfej, għax aħna insolvu l-problemi hawnhekk qegħdin.
0: Muxek, issa hija, jekk mhux qed naslu bil-mod it-tajjeb, ikollna naslu bil-metodi.
1: We have to take extreme measures, I don't care. Issa, I don't care, she don't care no more.
0: She just

0: Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max. Molly Silent Daddy, Shake it to the max. Am I for 97B? Wayne and Terry, am I on Bay Breakfast?
1: Bonjour.
0: Anna, she's the update Zaid. Men until have a Jamie.
1: Ejwa.
0: Bis fortuna kbira, hemm ċans li ta' iktar lem l-liva li jirritorna qabel il-long weekend.
1: Miskin, ma' għadu ma' jiflax, jiddispjaċina.
0: Telefleħnu. Telefleħnu. L-iktar ħaġa importanti biex jagħmel ir-radio.
1: Dak għatlu jien mill-festa, dak mar sewwa. Jaqbes u jola fil-festa biex ma' ngħidx affarijiet oħra. Ara xiġrilu minn imuru, joqos
0: To be fair, props to him il-ġimgħa l-oħra, kif beda jlaħħaq jiġi jagħmel il-programm kuljum fil-ħin.
1: Veru.
0: Imur il-festa u kellu shows għaddejn ukoll.
1: Ekko, isma, iktar kmini kien nitkellmu wkoll fuq din is-sitwazzjoni tal-affarijiet li jinsterqu sewwa. U Duncan qed jgħinna pprova nsibu soluzzjoni għal għadi.
0: Isma naqra x'qalilna Duncan, dolodu, bonġu Duncan ħin.
2: Hi, Terran Wayne.
1: Bonjour.
2: Onestament, laħer ħagġa nid-istatam li daqdu, nibbatilkom linki jtridu minħom il-partikolari u tixtru kamer, abdu għab il-Wi-Fi u talawm il-mobile
1: għazati.
2: Jisejfa li k-recordings jemmek. U kol ma tiġu għab 30-40 euro kollox.
1: 30-40 euro? Għazek namlu crowdfunding?
2: U għek ħatma jistaj meri il-filmatek.
1: Eżat.
2: Kjel kamera u deħles.
1: Isma, Duncan,
2: il-link.
1: Please, ibat li link issa, jħana mel ġabra unek l-uffiċu, ħalli.
0: Biex insalva lejt essenz kartuna ħalli.
1: Ara, batinna l-est, legend.
0: U irħas.
1: Wow.
0: Għax għalli n-erbejn u 29.90 jeda.
1: ħana jlek.
0: Ara, naqra. Kemm iħobbuna.
1: Grazzi għax qed issolvi problemi kbar. Ħanżommukom aġġornati jaf hux ħajjiġġi. Iwa,
0: issa rridu morru nħabtu naqabib fuq.
1: X'għedi tħabba?
0: Għal fondi ju, mal-inna fordi għadha.
1: Fondi salamlu aħna.

0: 5 Seconds of Summer, Young Blood, Awake for 97 Bay, Wayne and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Wasanna għall-axħar ftit tagħna. Sfortunata minn.
1: Ekku, imisma nfakrukom illi għada il-ġimgħa u mhux il-ġimgħa biss għax il-bidu ta' long weekend. Xi pjaċir!
0: Għada nindunaw kemm kien hawn minn lucky u kemm ma kienx hawn minn lucky mit-traffik ta' filgħodu.
1: Ejwa, veru.
0: Għaxa jaffem ħafna nis bridġjaw u għam ħafna nis middera tejli najn lejawdeġ bitra.
1: Isma, nis bidġaw bis-sigla ta' għana sewa, mfakrukom naqra is-sigla ili, għax bħalissa edin bla ukeleli minnħabba li mawx Jamie. Pero għanna tamburin, għan iprovaw illi namlu jilkom bit-tamburin. Tlaqna?
0: Tlaqna.

0: It-tnejni ġejjin u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
3: Għalvija tal-ġurnata kompli jistenna temp pal-daw l-axħar ġranet, temp ċemxie ħafna sħana, pal-issa din il-heat wave li għaddejja b-temperaturi li l-lum ser ikun din il-laħqu il-35 gradi Celsius. Riħ ser ikun varja xiftit bej forza tlita u forza erba għallum. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Nova Khan be Disco Doors bishim dawal Hamis Filodu Bonjour David Balli onek program jeħor ta' mid morning nisperali om tajib dalodu n-immaġina burdata tajba ħafna ekkif għada jekk intu ħadd talif dak ifisser li ser ikun qed ikollok long weekend kif nhar it-tnejn li ġej niċċelebraw festa pubblika l-festa ta' San Pietru u San Paul. Jekk le forsi jara kif tista' tilla pazzaħħa xi ftit u forsi tara jekk tistax toħodha lif għada.

0: Man, I need ta Olivia Dean fu 87 bejo dal-wazzer nkuna għedin nitkelmu fu football player maruf mondialment tjamil ħafna headlines dal-axħar mill ħafna records kienet tikser Lionel Messi qed jiċċelebra xi ħaġa partikolari nitkelmu fu dal-wazzer.
1: Drive home with Ryan and Gale.
2: We nibza bit-toq. Nibza bit-toq. So what?
3: Kull toqob tibza minnu.
2: Iva. Kull toqba għalek dej xulxin il-regular hoes next to each other ġibu niskondu li li. So what? Tripophobia.
3: Għandek nejfi mniħdek ma jdejqu.
4: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.
5: On Bay. Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Now also open in Asha. Miracle Foods, where great quality meets great value.
6: Liminarja, festa li tixel it-tradizzjoni. Ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u d-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fnik taħt it-tinda tal-Busket. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-id u atmosfera unika ta' din il-festa Maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. Liminarja, ċelebrazzjoni ta' identità u internazzjonali għall-familja kollha. Għall-programm sħiħ, żuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
7: Your health starts from within. For a limited time, enjoy 15% off the microbiome bundle at Browns, which includes advanced

Bad Boy Slim and Rolling Stones, you can add Satisfaction Skank for 87B u jidher li Lionel Messi l-biraħ fil-għaxija iċċelebra elu sninu għal-inna 39 sena. Sa jenon kun onest, naħsibtu li waħafna iżar bħala player, ma konċaf li għandu 39 u mux s-soltu li tara football players li kunu għadhom fi xena ta' dik l-età pal Ronaldo wkoll, iżda impressjonanti anka r-riżultati li qed jirnexxielu jilħaq mat-tim nazzjonali tal-Arġentina.

I Run to Haven for 87 Bay u sanat u ftit update dwar dak kollu li kuna tju dream atul il-World Cup għanna provaw jam jissa jkun nżomukom informati mod partikolari rizultat interessanti dal-axħar kellek il-Portugal kontra l-Uzbekistan fejdik spiċċat 5-5 l-ewwel goals li jagħmel Ronaldo f'din il-logħba. Aparti minn hekk riżultat li ma stennejx kien l-Ingilterra kontra il-Ghana. Sa ikun onest l-Ingilterra hemm jiena nżomm magħhom, iżda ma konx naf li l-Ghana huma daqshekk tajbin tawhom logħba tajba ħafna. Għallejla stenna logħba aktar interessanti fosthom fl-10 ġixlobet għandek il-Karakaw kontra il-Cote d'Ivoire, nispera li qed ngħidu tajjeb plus hemm, għandek l-Ekwador kontra il-Ġermanja fl-istess ħin u mbagħad bħaldejjem jekk għandek buzz tibqa' ma' qajjem sassijad bikrin ta' filgħodu għandek it-Tuniżja kontra in-Netherlands, Ġapan kontra l-Iżvezja. Mbagħad fl-erba' ta' filgħodu għalkemm din nimmaġina li torqod għalihom mbagħad tkun kmieni filgħodu ikollok it-Turkija kontra l-Amerika u il-Paragwaj kontra l-Awstralja. Hemm dawk huma fis-sijad bikrin ta' filgħodu. Good luck kbira jekk inti qed iżżomm ma' xi ħadd, ibgħatli naqra fuq il-WhatsApp 99 000 87 wajt li t-tim favorit.

Alex Warren, Fever Dream fu 87 Bay. Wadon kem joħorġu ħafna screenshots ta' kisser tkun qed tidher il-logħba GTA 6 u jkolli night huma impressjonanti immens. Kważi kważi

tider isa il-ħajja reali, daqs kumma vera, il-grafika li nexilom jiproduċu u jkolli najt li naħseb it was worth the wait palma jajdu bl-Inglis, pre-orders jibdaw il-lum bi-presta madwar $80 li naħseb mux prezz daqs jekkim għazdes bil-verita għalija din il-loba. Ovvijament mux jadnam il-messax promozjonali, jgħad ma kelli wahda PlayStation, kelli PlayStation 1, issa naraw nishtriġ il-PlayStation għal-loba.

Loving on me, ta Jack Harlow fu 897B. Waħna nkunu qegħdin nagħmlu ħafna u ħafna preparamenti għalik għal matul il-weekend. Dak ifisser li għada jirtorna l-ġimgħa long weekend u biex tibdih tajjeb aħna inwaslulek club culture. Ħafna DJs lokali li naqdu hawnhekk magħna fl-studios fosthom ikollok il-Isaac, il-Gabby u anke Zrinz. Sessjoni tajba ta' District ma' LPM mbagħad biex jalaq kollox ikollok club culture ma' dire jibqa' dej sassatej ta' filgħu.

Zara Larsson fu 87 Bay u jidher li Adam Sandler qed jiċċelebra l-anniversarju ta' tix tiegħu. Differenza kif jidher li qabba tajru plan żgħir u kitiblu messaġġ fis-sema kiteb in-number 23 li huwa t-26 anniversarju A għall-initial tal-isem tiegħu u J għall-initial tal-isem tal-mara tiegħu Jackie. Bqalb fin-nofs u jiena niftakar waqt international show ġewwa pajjiżna, ir-Red Arrows kienu għamlu għal kbira ħafna fis-sema għalkemm kieku kellek tagħmilha Malta minjaf kemm tiswik il-biċċa tax-xogħol jiġifieri nikkunsidraha ftit darb tieni. Jekk inti persuna li għandek il-budget imma go for it 100%.

0: Du skapar det knät Forget Me for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Och man tror den är kär kan den lava den är kompetitionen betransli inte portara el Formula 1 Joan Monza l'Italia. Kan hafna nistre partecipau, je provau, je respondu ke mi stai kom visto si tai vin 16 seconda bis. Palissa, fil uċċata, annan lil-Alek Trapani, li irnexilu jirrespondi b'mod tajjeb total ta' 12 il-mistoqsija. U l-aħħar ċans li għandek biex tipparteġipa fiha din inti huwa għada biss. Jiġifieri importantissimu għada. Inaqgħad magħna waqt dej breakfast drink ma' Jamie Tern u anke Wayne. Għandfakrek x'għandek bżonn tagħmel eżatti x'en tisma' il-cute message tagħha din il-kompetizzjoni tibatilna l-kelma Monza fuq 99 000 897. Mbagħad itlob biss li t-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jażellilek biex iċempillek. Eżatt biex iċempillek, nispera li għandek il-general knowledge tiegħek tajjeb, b'60 sekonda biss ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Hemm jekk inti jirnexxilek taqbeż l-ammont ta' 12 b'mod korrett, mela inti ser tkun possibilment il-persuna li tmur tara il-Formula 1 kompletament change inkludu il-flight accommodation u anke il-Grand Prix passes kompletament change ġewwa Monza l-Italja. Ejja, good luck kbira importanti għada filgħodu waqt Bay Breakfast minkemm ma' Jamie Tern u anke Wayne inaqgħad magħhom.
1: Waste Serve, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.

0: jamlu remake ta' waħda mill-ikbar suċessi ta' kull żmien Bieber Rexha u anki Faithless. Dik kienet New Religion fejna li jsemmen bejha l-ħamis wara nofsinhar qed inviċin ta' weekend ieħor long weekend insomma, peress nhar it-tnejn ġej hija festa wkoll jiġifieri perfetta biex forsi konna naqduha ma' xi holiday, forsi inti ser issifer ukoll fil-verità għada jekk tibqa' sejjer sa nhar it-tnejn li ġej jew inkella forsi tawwal ta' dik in-naqra żgħira u fil-verità ġiet perfetta wkoll għaliex ħafna studenti illum ser ikun qegħdin jispiċċaw l-iskola jew inkella għada. Mbagħad allura ser jibdew b'mod uffiċjali s-sajf, jiġifieri tkun perfetta biex taqgħada ma' xi holiday mal-familja kollha, xi naqra minn sħabek ukoll perfetta tkun. Imma insomma ġejk hawnhekk insomm l-kumpanija sat-tlieta miktar mill-kbar tagħna. Għandna ħafna intervu biex nitkellmu wkoll u fosthom irid nitkellmek fuq xi ħaġa li dal-aħħar verament qed tultani. Però se nitkellmek fuqha għadha l-wara.
1: Hello?

Square of Sinar, Lizzo, The Cat, About Damn Time. Uridt nkellmek fuq xi ħaġa li ma nafx ikux waħdi li verament taħraqni meta xi ħadd minn sħabi jagħmilha di. Meta pereżempju tħallas xi ikla jinnafa l kulħadd inti mbagħad ovvjament tagħmel split bill li saret faċilment illum il-ġurnata u kulħadd tippost tħallsek ta' semu sowa, però jiena ma nafx ikux waħdi għandi xi ħadd partikolari sowa minn sħabi li jdu minn tal-inqas ġimgħa. Biex ħallas il-kont jew li ovvjament kun qed tiġġimha minn fuq bażika minn dinikla. Kważi kważi nkun insejt li mort ikun f'dan il-post partikolari. Waħda nispiċċa noqgħod nibgħat ngħidlu isma' ġbin inti ser tħallasni jew le, jew inkella forsi jien biss hekk niddejjaq dwarha din.

Johan me throwbacks li kena Loom Jojo the cat leave yon kena get out. Wait, nari seven bay an hamis warn off sinaro fi tidok banda that say the batte to yahara is what is stage got near to a message you call but whatsapp tana fe kont din sa zik kint ish pa li tidday meta per esempio falla sel kont meta toroch mas ha bekom bat ovviamente a me split bill bis kul hat ta hal sek nara is share ti aw so wa u jispiċċa jkun hemm xi ħadd partikolari li mhux se nsemmi ismijiet, però jekk hemm dan sejbi partikolari li qed jisma' bħalissa mill-ewwel ser jieħu din il-botta. Li jdumu minn tal-inqas ġimgħa biex iħallsuk ta' semhom li jiena nara too much ħalli tħallas l-għada alright. Imma li ta' diġimgħa ma tkunx qed ħallas il-kont, tant li kważi kważi nkun insejt fejn morti ikoll jiena naqra gravi. U fatti għalu kbir lil-Kurt li għadu kif batli wkoll fuq WhatsApp qalli Jake jiena naqbel miegħek. Jiena kważi kważi jekk sa dak il-lejl hekk sa x'inna sar id-dar ma jkunux ħalsuni wkoll nibda nibatilhom. Imbagħad inti forsi qed tesiġra dik in-naqra żgħira, so għaj minn ħalli ġurnata jumejn li f'imam ma ġimgħa estrem ieħor. Inti għaliex taħseb inti u bagħad naqra WhatsApp ukoll 99 0897 minn hemmhekk.

0: Iktar minn darba u koll, kemmi tajba Calvin Harris u anki Jazzy the Cat Satisfy u tafxunu tajab u koll Dean
1: 897 Bay Getting you to the F1 in Monza
0: Ekku laħarfti ċans tijak u verament laħarfti ċans tijak biex jirnex jilekta d-dial finali u kwasi kwasi t-tħol fi ċans li jirnex jilekterba Il-flights, accommodation u anki l-biljetti biex t-mur tara it-tġrija tal-Formula 1 f-Monza f-Settembru riġej Kull ma t-tamel u għali għada fil-ħodu, verament u għala ħarċans tijak, għada trit mill-lowel tismal Jamie Taren Wayne waqt Bay Breakfast u ma t-għajdu dak huma ibat inna messaċ fuq 9930897 bil-kelma Monza u jekk inċemplu li jilek ser ikollok 60 sekonda no pressure biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Issa jekk inti pereżempju għada tkun l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin minn dawk koll li rnexxilhom iċemplu insomma u badnihom u bdew iġbu naqra mistoqsijiet ukoll ser taqbad u terbaħ dak il-ħin stess. Jiġifieri aħna l-ġimgħa d-dieħla James Aaron Wayne ser ikwest ċemplu xi ħadd ser jażdu l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin jista' jkun iċemplu jekk wgħidulek li inti għadek titerbaħ dak ir-rigal. Fenomenali, memx kelmu għara li.
2: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

għawdu dan it-temp bellezza jekk tista' tgħid ingawdu għaliex jaqgħuni verament jew pjaċir. B'dan it-temp ma tissibħalli li kull okkażjoni li jkolli fejn nista' naħrab din is-sħana u x-xemx mill-ewwel noqgħod u nista' ġurnata taħt lejsina melina. U fil-verità madwar l-Ewropa kollha, inkredibbli Franza u anke l-Ingilterra din is-sena kważi kważi għandhom rekord ta' sħana bit-temperaturi. Ser jitilaw għal madwar 38 gradu, jekk inti forsi qed gerger bis-sħana ikkonsta li fl-Ingilterra laqgħa għandhom

Bruno Mars kat I Just Might kompli għaddeja l-World Cup u koll bil-mot il-mod diġa nistaw najdu l-ris il-lej n-nofs taħħale naħseb man kuġet n-ħawat jek najd l-ris il-lej n-nofs taħħan kol rajna erba l-obiet tal-ġen u koll dawk erba l-obiet li jaqtaw l-ek nifsek intu s-segwijom pero kuk għallin saħsin ke kallim wahda l-iktar li jinti looking forward fil-ġenet li ġejni

0: David Guetta ou Becky Hill, Crazy What Love Can Do for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bċej, taraw il-Grand Prix September li ġej. Dan kollu possibli grazzi għal Wayserve, Burger King, Solfedin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Jekk inti tixtieq tkun wieħed mill-finalisti għal din il-kompetizzjoni, sempliċi, kull m'għandek tagħmel inti waqt il-bay breakfast filgħodu ta' Jamie, Terrell u Wayne, tistenna il-cute call u tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Monza u mbagħad tistenna illi inċemplulek rura u meta ġemplulek lura insaqsuk setta mistoqsijiet u titti prova taqtaħħom f'minuta. Jekk jirnexxielek tagħmel dan, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ flight, accommodation u anki l-Grand Prix ticket għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tmorru kompletament b'xejn ġewwa Monza f'September li ġej. Allura, x'qed tistenna ħadd it-tanta xorti kew?

dak ta' Sky Newman, Man of the House, fuq bej għal-ħamis flaxija. Allura, għet segwi naqra World Cup jew bħalissa il-lejla hemm naqra timijiet kbar li ħajlagħbu fosthom il-Germania, l-Amerika u anki Netherlands li ħajkunu qed jilagħbu l-lejla. Ħafna minnhom ħin stram, so jiena l-ewwel waħda żgur li mhux ħankun qed nara l-ħofa minnhom għax inkun rieqda 100%. Allura tu pjaċir tara l-logħba inti jew x'hekk taraħħa għall-atmosfera jekk għax il-World Cup isa jġib vibe magħha, so forsi tara l-futbol fil-World Cup biss.

Destiny's Child, Say My Name fuq Bay, kif aħna? Kwa zi ħajdu u d-disa ta' flasġija, so jek forsi għat on the way għal-ħarġa, jina fadal li nżom l-kumpanija sal-10 tal-lejlo, jek forsi għet s-suq l-ura d-dar, forsi għamil dik s-sija zejd overtime l-lum il-xol, ma jimportax s-saddietek il-ġurnata, so il-ħin li t-rilassa t-mur id-dar, jow forsi t-mur t-gawdi naqra l-ħbib, il-partner, jow l-familja, l-ħarġa ximkien. Għax fissajf jisu ek dal-ħin ġili normalment ikunu għadna ħirġim mux paċċitwa. Tkun sejjer tinġabar dan il-ħin najt għalija l-inqas ek namel l-umma sajf iġib naqas frattu miaw so taffordi toħroċ naqri iktar. Ħankobli madu għalipa għalissa fuq bej.

li frimki ma 10 xrud neva fuq beja l-ħamis flashija. Allura anti bdejt tagħmel forsi xi barbecue hekk fil-baħar aħħax fis-sajf. Peress li l-ġiran ikunu twal ta' fordi anke taħdem tas-seba' tmur wara fejn il-baħar u tagħmel dak il-barbecue hekk sabiħ jew anke jekk forsi ġibxi takeout jew tipprepara u tuħu l-iker miegħek. Jiena allena tiegħi imma iktar ma nħobba. Inqasna mela din il-ħaġa, ġieli nibda naqta qalbi u ngħid ħesiel ħanqod inġor wara x-xogħol aħjar immur id-dar u hekk ma nafx hekk ġi ġirilek x'bħali hekk ġieli toqgħod tikkontempla dawn l-affarijiet imma mbagħad hekk insib insib li xi ħadd u jgħidli tlaqna x'għan fejn il-baħar inġibu take away u tlaqna x'għan fejn il-baħar jien naf noqogħdu relax naraw is-sunset. Naħseb hekk nagħmel iktar kulaġġ milli nieħu deċiżjoni waħda li naqbad immur, so hekk x'għad tiġebbidni biex nagħmilha. Jiġrilek bħali.

0: Kemtu ġobni din ta' Nicki Minaj u Justin Bieber, Beauty and the Beat fuq bej. Għan fakrek daqxej fil-kompetizzjoni li għana d-dija bħalissa ta' Monza.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħatta lażla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bxejn taraw il-Grand Prix. U mux tal-li għandek il-Grand Prix ticket biss bxejn għaliku għal min trittu għumijak. Imandek u kol l-inkluz il-flight u l-accommodation. So kważi kważi jisek ħatmur holiday fejk kollox mħallas. Kważi kważi zilsa laqas tuħlu għal it-mijak. U dan kollu possibli grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Jekk tixtieq tkun wieħed mill-finalisti ta' din il-kompetizzjoni, kull m'għandek tagħmel huwa waqt il-breakfast show ta' Jamie, Taryn u Wayne li jkun bejn it-tnejn u l-ġimgħa, kif tisma' il-cute ukoll, tibgħatilna message fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Monza. U mbagħad tistenna li nċemplulek lura, jekk iġiblulek lura, inti importanti li twieġeb is-setta mistoqsijiet li konna preparati għalik minuta. Jekk jirnexilek tagħmel dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni fejn ħanwatu il-tnejn min-nies kompletament ċej ġewwa Monza jaraw il-Grand Prix f'September li ġej.
2: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July.
3: Ready to level up your summer plans? Next stop, the Eden. Spend the day where the fun never

fuq bej infakrek li jek inti fan ta' throwbacks aħna kull nhar tat ikun nassat jisħaħ id-dedikati għal throwbacks għal-iktar informazzjoni bej.com.mt ikun bejn is-7 u d-9 ta' flaxija kull nhar tat ħankupli ma' Sony Fodera lissa

0: It-tnejni ġej u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.